Oi, NCDC. Dayo, Ebola, okiche dagbare bi otoy Congo bi Uganda. Dachin eba hohon. Mei edna fawaz. Otani romeki dani dagbare nya. Oye nejo toy bi Holy Family Chapel bi otoy Fanjo Quarters. Wuro mi do. Adata me. Genya nea mo ikwe me. Veke mi rewe jani lu. Oske veke iromo. Genya ni alo na ona da dagbare vi na relu mi go vi ejida fo useno bla vi eduza na no ne no chi ozi si ihio ni na relu istafu ona da dagbare vunu lo si Reverend Samuel Egbabe ege no rea ta o vi eke otwe kada mi ega ge oda chi bebi eke ojebe no shai. Oyi Reverend Egbagbe daja lenyage Jesu Kristi. Veke iromo. Oni iromo ji.